E Maria Frente! Cred că o grăbim și adrești vir, la mică de altă o frente, destrag vir, am străit, ia, ia, dextură, oamnă, lor, flora, frente, rog, eu am la pătai, o frente, mă grăbă, ia, ce ne vom, prietit, and you know it, the show, mă grăbă, how to win top, mergă, mă vir.